0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

No es una bruja, es una curandera.

0: Hi, this is Tom Keys.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: God aften på denne fredagen. Velkommen til Jambalaya, og selvfølgelig Jambalaya, det med Pablo. Jeg høres litt mørk ut I stemmen, men jeg har vært lite grann syk for tiden, og med halsen spesielt. Men vi får prøve oss på dette programmet, som skal være Cajun-program. Cajun-musikken den oppstod nede I Louisiana. Og grunnen til at den oppstod var det at engelskmennene I 1755, faktisk så langt tilbake, eksporterte eller deporterte fra Nova Scotia I Canada og nedover til Louisiana. Der de ble blandet med engelsktalende og spansktalende folk, og dermed oppstod det rene språket Cajun. Nå kan ikke jeg deg forstå en del av det, men ellers det jo helt borte I veggen hvor den høres ut når de synger. Og en av de som skal få lov å introdusere musikken til dette programmet, han heter Doug Kershaw. Og jeg lar han begynne med intro, og så kommer låten hans etterpå, Louisiana Man.

Dag Kershaw må jo være nummer en I dette miljøet som heter Keisha-musikk. Og han har holdt på veldig lenge, jeg tror han begynte I 1948. Og per I dag har jeg forstått at han 91 år gammel, men han har gitt seg å spille. Vel, vi skal få høre noen låter til av han som veldig kjent I Norge, mer enn denne, men vi lar Jimmy C. Newman. Og han en annen Cajun-mann som berømt, og helst han berømt I country folkets egne steder, for han dro Cajun-musikken opp til Nashville og Grand Ole Opry. Her kommer han med Play Cajun Man.

Ja, Mamma Luciana med Marie Gauthier. Og for de fleste som hører på, vet de at jeg har vært sjøss i min tidligere år. Og New Orleans og Baton Rouge, det har vært veldig mye besøkt. Og det er Baton Rouge er hovedstaden i Louisiana. New Orleans er den største byen. Men Lafayette, det er hovedstaden for Cajunland. Og der kommer mange av artistene herifra. Vi kan slippe på Paul Daigle med George Lou.

Ja, det var Paul Daigle, og så kommer Dee Leon, eller Doris Leon Menard, med låten The Backdoor.

Ja, Doris Leon Menard, og litt artig med den låten der, den var laget faktisk talt originallåten som jeg her, var laget hjemme på kjøkkenlåsen. Der skulle vi gjerne ha vært. Men vi havna til Sammy Kershaw og Eddie Raven, begge to som fra Louisiana, og her kommer de med Alligator Bayou.

Ja, Sammy Kershaw og Eddie Raven, de er still going strong, men de er vel ikke så populære som de var før I tiden. Begge to er kommet godt opp I årene, men det er de fleste av oss. Så det Kevin Nakin og hans Osson Playboys, My True Love.

0: Thank you. Whoa. Kolinda!
1: Ja, folk klapper. Denne CD-en det er et live-opptak med Doug Kershaw. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så finnes han på YouTube hvis du vil se han live. Men da må du i hvert fall ha noe å drikke på, for det er et forferdelig liv med han. Men vi må videre. Hank Williams Jr., hva han i Cajunene gjør? Jo, Hank Williams Jr. er født i Shreveport, Louisiana. Her med Cajun Baby.

Ja, det var Hank Williams Jr., og nå vet jeg at han født I Shreveport, Louisiana, og ikke I Alabama som mange tror. Cajun Blood her, med den store, ja, Joel Sonner var stor, og dessverre så for noen få år tilbake så datt han bare om på scenen nede I Texas. Og det var han, men her han med Cajun Blood.

Ja, Joelsson gjør med Cajun Blood, og har ikke Charlie Pride funnet på å synge en Cajun-låt? Ja, her han med Cajun Party Time.

fra Steve Riley og The Mambo Playboys spiller her nå The Cajun Tradition, When I Was Poor.

0: Ja, engelsmennene kan synge de også. Der er forresten et skotsk band som heter The Bellum Alligators. Jeg vet ikke om de eksisterer lenger. Men nå fikk jeg ikke plass til de. Og da er det jo å si takk for følge. Ha en fortsatt fin fredag og helg. Og så er vi tilbake igjen neste uke med mye annen musikk enn akkurat Cajun. Det kan jeg love dere. Men jeg la ut at Cajun sitter her og det har ikke spilt det så mye. Og nå har dere fått en dose i hvert fall. Men nå skal jeg ta superlåten til Diggy Diggy Low heter den til The Kershaw. Han har jo mange versjoner av den, men dette er hans mest berømte låt sammen med broren egentlig, når han kom i tidlig på 50-tallet. Og så kommer han her da som siste låt i kveld. Takk han for meg og skal en fortsatt god kveld. Her kommer han, Diggy Diggy Low, Doug Kershaw.
1: Well, let's get going. You guys ready?

0: Le trovo mai.
1: Qualche lancia.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ja da, der vi med en ny runde musikknytt. En time med ny musik som vanlig, tirsdager, fredagar, lördagar og tidlig mandag morgen. I løpet av denne runden så kan vi jo love både kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal nå innom Bandic fra Bergen by, vi skal innom Rock'n'Roll fra The Offspring, vi skal innom Odd Nordstoga fra Bygde Norge, vi skal høre fra Eivind Rattetid Løberg, eller Eivind I denne sammenheng, og så Madonna skal du få, og Erykah Badu skal du få, pluss mange flere. Men jeg synes vi skal hylle Eivind. En dame som nylig gikk bort og som har satt musikalske merker etter seg, ja, ikke bare musikalske, menneskelige, for Dolly Parton dama som virkelig har hatt en stor karriere. Du skal få en låt fra Glastonbury, som da en kjent festival. Her altså Madonna med Jolene. Live also.

Velfortjent hyllest til en av de store musikkikonene. Dolly Parton hørte du om, med kanskje hennes mest kjente låt. Den heter altså Jolene, og den fikk lov å innlede musikknytt denne uken her på Radio Os. Ingen ny låt, men nyheten om at Dolly Parton gikk bort, den tar vi med oss også i musikknytt og hyller henne. Og vi har selvfølgelig ikke glemt vår kjære kong Harald, som også er gått bort, og skal komme tilbake til en liten hyllest til han og musikalsk når vi kommer litt ut i denne musikknytt-runden. Nå skal vi til Olivia Rodrigo, og denne låten den heter Serena Joy. Og så ser vi god fornøyelse videre i musikknytt på Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det er trivelig på andre siden av Radio

begynte sin karriere, eller debuterte i 2016, gjorde Jennie, da som medlem av Blackpink, koreanske Jennie Kim, og da ny låt som ute, som altså heter Heaven. Vi skal videre til One Republic, og til en låt som

American rock band Ron One Republic fra Colorado Springs i USA, altså. Pay That Toll, ny låt som ute. Så skal vi til Blådager og til Chris Abelaide. Hel igjen heter ny låt som ute.

0: som du kanskje kjenner, et dansk-norsk samarbeid. Når glasset det her, fyller du min kar, vi gør det hele igjen. Hver gang jeg helger, du meg hele igjen. Det danske prosjektet Blådage og norske Chris Abelaide hørte du samarbeide om låten som heter Hel igjen. Så skal vi til... Naboen min og til Bendik. Bendik fra Bergen. Leite etter ordet heter denne låten. Og naboen min, det en duo, hvis du lurte på det. Og Bendik jo et strålende navn i musikken fra Bergen.
1: Jeg flink til å leite, men dårlig til å finne.

0: duoen Naboen Min og artisten Bendik, som da er Silje Halstensen, fremførte Leite etter ord, og jeg sier Bendik er fra Bergen. Silje er jo fra Bergen, hun ble født i Bergen og bodde i Bergen i 7 år, og så flyttet de til Bodø. Mammaen og flyttet til Bodø, mens pappaen ble bosatt i Bergen, så Bendik er jo bergenser, selvfølgelig.
1: Musikknytt på Radio Os.
0: Dette er Sable og Anna Graceman.

bein i nesko på kun

Slottsplass i himmelen. Det var altså Maria Mena du hørte fremføre den. Vi skal videre i musikknytt her på Radio Os, og vi skal lytte til musikk fra en artist som heter Temple City, og låten han heter Reverse Psychology. Ja, vanskelig ord det. Temple City also.

Det var rockartakter fra The Offspring. Du hørte altså I Wanna Be Sedated, og vi skal videre til rap music. Ice Spice og Lil Yatzy. Out My Face heter

Både Nordstoga drivende her I låten som heter Reise her ifra. Vi skal til Eivind Rattetid Løberg. Det var jo en barnestjerne I sin tid for de som har noen 10 år på baken, så husker de han. Og så han aktuell igjen da, som Eivind, og da boende I en bobil. Der har han lekt seg med keyboard, der har han skrevet låter, og der har han og fått med seg blant annet trommisen fra D-Zone. Og så har det vært gitt ut noen låter. Vi har vært innom et par tidligere I Musikknytt. Nå han ute med en ny som heter Forgive Me, og det Eivind og amerikanske Lauren Henderson. Du får låten her og nå, selvfølgelig.

Forgive Me heter låten. Eivind står bak den, tidligere Eivind Løberg, nå i artistsammenheng Eivind, og sammen med amerikanske Lauren Henderson. Og Eivind har jo fått oppmerksomhet rundt musikken både i Norges land og i USA, og har nok mye mer på lure fremover. Vi skal til Bergen by igjen, og vi skal til herremannen som representerte Norge i Eurovision Song Contest. Han heter Jonas Løv. Han ute med en ny låt som heter Make a Boy Cry.

0: Make a Boy Cry hørte du fra Jonas Løv, bergenseren som kjører på videre I musikkens verden. En dame som har kjørt på I mange, mange år gått opp I 60-årene. Madonna snakker vi om, ute med albumet som heter Confessions 2, og som inneholder 16 låter. Vi har vært innom noen av de I Musikknytt tidligere, og så synes jeg vi skal gjøre plass til en til, og denne heter One Step Away fra legendariske Madonna I ny moderne innpakning anno 2026.
1: But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

En smakebit på One Step Away ifra Madonna fra albumet Confessions 2, som altså ute, eller kanskje det heter Confessions 2 for å være litt mer internasjonale. Vi kommet til veisen i Musikknytt her på Radio Host denne uken, og tilbake gjennom en uke med enda mer ny musikk, og jeg pleier å si musikk som ikke kommet ut enda, til og med. Vi forholder oss til musikk som kommet ut i løpet av en uke eller to tilbake i tid, hovedsakelig. Og så har vi vært innom Dolly Parton og Jolene i dag, det var jo for å hylle henne. Vi har også vært innom Maria Mena, som har fremført en sang til vår kjære konge som gikk bort fredag 28. august. Vi skal runde av med Erykah Badu, The Alchemist og Kamasi Washington. Black Box, Jan Petter Svendal er mitt navn. Sier tusen takk for følge. Ha det!

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til første utgave av En god samling på Radio Os etter sommerferienlaget med kunstig intelligens nå med ny intro. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Will Smith og DJ Jazzy Jeff, Gypsy Kings, Postgirobygget, Hikim, Boney M for å nevne noe. Men vi skal begynne med Bee Gees var en britisk-australsk musikkgruppe som ble etablert i 1958. Musikken deres spente over ulike sjangre, som soul, rock, funk, rhythm and blues, pop og disco. Gruppen var spesielt kjent for sine trestemte harmonier. Bee Gees hadde flere internasjonale hits og blant tidenes mestselgende artister, i tillegg til dette skrev gruppen låter for andre artister. Gruppen hadde stor suksess allerede i slutten av 1960-årene og mot slutten av 1970-årene, som var den store discoalden. Bee Gees lager musikken til filmen Saturday Night Fever, som ble en global suksess med John Travolta i hovedrollen. Vi begynner med Bee Gees låten Stayin' Alive.

Bee Gees låten Stayin' Alive. Fikk du der? Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle i komiserien Fresh Prince i Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen i Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også i Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene i filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi slipper til. Will Smith og DJ Jazzy Jeff låten Summertime.

Will Smith og DJ Jazzy Jeff låten Summertime. Fikk du der. Vi slipper til. Gypsy King låten Bamboleo.

Gypsy King låten Bamboleo. Fikk du der. Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim. På 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. I 1993 sendte en Bergesen inn en kassetann, og Arne Hulen hadde spilt inn til inntekt for Erlingen Skiklubb til Raumerikes Blads samlesede Raumerikes Vakreste. Bidraget blir ikke tatt med på utgivelsen. Ifølge Arne Hulen var ingen av sangene på kassetten senere del av Postgirobygget-prosjektet. Vi slipper til. Postgirobygget låten Sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobyggelåten Sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygget har spilt konsert på Os Fest i 2017 Bistrandsfestivalen 2022 og skal spille i Bergen i august 2026. Vi slipper til. Vassengutane låten ned i kløfta.

Vassengutane låten Ned I kløfta fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Vassengutane har spilt konsert I Os flere ganger Oshallen I 2006 Oceana, 2023 0 gram, 2025 I tillegg våren 2026 I forbindelse med 30-årsjubileumet de skal ha konsert I Iveslandshallen lørdag 2. oktober. Abdul Hakim, Hikim, Hassane, født 1997, en norsk rapper, sanger og låtskriver fra Stovner I Oslo. Våren 2017 fikk han og ungdomsvennen Temu Berg sitt gjennombrudd med låten «Fy faen». I 2016 ga Hassane ut singlene «Svartingens synspunkt», «Sakte, men sikkert», «Ekte» og 2016. Han fikk platekontrakt med Universal Music vinteren 2017 låten «Fy faen», som ble lansert I april 2017 nådde førsteplassen på VG-lista I uke 17, og ble også Norges mest streamede låt på Spotify. For låten vant Hikim og Temu klassen årets låt under Spellemannprisen 2017. Vi slipper til. Hikim låten Madiba.

Hikim låten Madiba fikk du der. Låten kom ut 26. juni 2026. Him spilte konsert. Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Maisie Williams fra Montserrat og Bobby Farrell, 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Vi slipper til Boney M. låten Rasputin.

Dee Presno og Lizzie låten Dirt fikk du der. Så skal ta et lite tilbakeblikk på Øyafest 2026, da snakker vi Lepsøy-området. Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Han har gitt ut tre EPR minialbum, Mestertyv EP i 2015, Fenomenet i 2017 og Gameboy i 2019 og albumet Kjartanisme i 2021. I tillegg har han gitt ut låtene FAF Afan, sammen med Datarock, som ble vist på Stian Blipp Show på TV 2 i 2017, og singler som Nite det, La meg være i fred og Fenomenet. Vi slipper til. Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanget av en stormvind fikk du der. Kjartan Lauritsen covret svenske Carola sin låt i hver gang vi møtes på TV 2 i 2024. Kjartan Lauritsen spilte konsert på EIA-fest august 2026. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som åtteåring. Sansen for popmusikk fikk han da han som tenåring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Vi slipper til Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her fikk du der. Odd Nordstoga låten Heime her ble brukt under TV-serien Jon blir bonde på TV Norge Jon Almås fra tidligere Nytt på Nytt på NRK. Odd Nordstoga spilte konsert på Tisnes fest sommeren 2026. Vi slipper til Eli Kari Gjengedal og Ausekarne låten El Nino.

0: Geir-Øl! El Niño!
1: Eli Kari Gjengedal og Øysekarne låten El Nino fikk du der. Tor Endresen og Bjørn Jensen vokalister i Øysekarne. Låten kom ut 29. mai 2026. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til Tobias Sten låten Fy faen du deilig.

Tobias Sten låten Fy faen du deilig fikk du der. Tobias Sten spilte konsert under Bergen Fest 2026 I tillegg en gratis konsert på Festplassen. Vi slipper til Eileen Åsland og Breisås låten Tørst.

Eileen Aasland og Breisås låten Tørst fikk du der. Låten kom ut 11. august 2026. Breisås spilte konsert i Os under forbindelse med Kulturveko 2026. I Os sentrum. Du har hørt på En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Vi runder av med The Strills låten Kaien på Veholmen. The Strills spilte konsert på Eiafest 2026. Ha en fin uke videre!

0: Ortiz
1: and Dixie Hall,
0: and you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: God aften på denne fredagen. Velkommen til Jambalaya, og selvfølgelig Jambalaya, det med Pablo. Jeg høres litt mørk ut I stemmen, men jeg har vært lite grann syk for tiden, og med halsen spesielt. Men vi får prøve oss på dette programmet, som skal være Cajun-program. Cajun-musikken, den oppstod nede I Louisiana. Og grunnen til at den oppstod var det at engelskmennene I 1755, faktisk så langt tilbake, eksporterte eller deporterte fra Nova Scotia I Kanya, I Kanada og nedover til Louisiana. Der de ble blandet med engelsktalende og spansktalende folk, og dermed oppstod det rene språket Cajun. Nå kan ikke jeg deg forstår en del av det, men... Ellers det jo helt bort I veggen hvor den høres ut når de synger. Og en av de som skal få lov å introdusere musikken til dette programmet, han heter Doug Kershaw. Og jeg lar han begynne med intro, og så kommer låten hans etterpå, Louisiana Man.

Doug Kershaw må jo være nummer en i dette miljøet som heter Cajun-musikk. Og han har holdt på veldig lenge, jeg tror han begynte i 1948. Og per i dag har jeg forstått at han 91 år gammel, men han har gitt seg å spille. Vel, vi skal få høre noen låter til av han som veldig kjent i Norge. Mer enn denne, men vi lar Jimmy C. Newman. Og han en annen Cajun-mann som berømt, og helst han berømt i country folkets egne steder, for han dro Cajun-musikken opp til Nashville og Grand Ole Opry. Her kommer han med Play Cajun Man.

Ja, Mamma Luciana med Marie Gauthier. Og for de fleste som hører på, vet de at jeg har vært sjøs i min tidligere år. Og New Orleans og Baton Rouge, det har vært veldig mye besøkt. Og det er Baton Rouge er hovedstaden i Louisiana. New Orleans er den største byen. Men Lafayette, det er hovedstaden for Cajunland. Og der kommer mange av artistene herifra. Vi kan slippe på Paul Daigle med Georgie Lou.

Ja, det var Paul Daigle, og så kommer Dee Leon, eller Doris Leon Menard, med låten The Backdoor.

Ja, Doris Leon Menard, og litt artig med den låten der, den var laget faktisk talt, originallåten som her, var laget hjemme på kjøkkenlåsen. Der skulle vi gjerne vært. Men vi havnet til Sammy Kershaw og Eddie Raven, begge to som

Ja, Sammy Kershaw og Eddie Raven, de er still going strong, men de er vel ikke så populære som de var før I tiden. Begge to er kommet godt opp I årene, men det de fleste av oss. Så det Kevin Nakin og hans Osson Playboys, My True Love.

0: Thank you. Whoa. Kolinda!
1: Ja, folk klapper. Denne CD-en, det er et live-opptak med Doug Kershaw. Og hvis ikke jeg tar helt feil, så finnes han på YouTube hvis du vil se han live. Men da må du i hvert fall ha noe å drikke på, for det er et forferdelig liv med han. Men vi må videre. Hank Williams Jr., hva han i Cajunene gjør? Jo, Hank Williams Jr. er født i Shreveport, Louisiana. Her med Cajun Baby.

Ja, det var Hank Williams Jr. Og nå vet jeg jo at han født I Shreveport, Louisiana, og ikke I Alabama som mange tror. Cajun Blood her, med den store, ja, Joel Sonner var stor, og dessverre så for noen få år tilbake så datt han bare om på scenen nede I Texas. Og det var han, men her han med Cajun Blood.

fra Steve Riley og The Mambo Playboys spiller her nå The Cajun Tradition, When I Was Poor.

0: Ja, engelsmennene kan synge de også. Der er forresten et skotsk band som heter The Bellum Alligators, så jeg vet ikke om de eksisterer lenger. Men nå fikk jeg ikke plass til de. Og da er det jo å si takk for følge. Ha en fortsatt fin fredag og helg. Og så er vi tilbake igjen neste uke med mye annen musikk enn akkurat Cajun. Det kan jeg love dere. Men jeg la ut at Cajun sitter her og har ikke spilt det så mye. Og nå har dere fått en dose i hvert fall. Men nå skal jeg ta superlåten til Diggy Diggy Low, heter den, til Dokker Show. Han har jo mange versjoner av den, men dette er hans mest berømte låt sammen med broren egentlig, når han kom i tidlig på 50-tallet. Og så kommer han her da som siste låt i kveld. Takk han for meg, og skal en fortsatt god kveld. Her kommer han, Diggy Diggy Low, Dokker Show.
1: Well, let's get going. You guys ready?

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

0: us, kisses to my exes.
1: Hey, for tape?

0: musikkquiz på Radio Os. Ring in på 56 30 14 30. Dere finner Radio Os på FM-båndet nettradio og radioplayer. Gevinster skal hentes innen 14 dager. Om gevinsten ikke blir hentet, går gevinsten videre til neste sending. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: Yes, velkommen til en ny sending her, Ronny. Og alle lyttere og Jan Frode, nå har vi hatt en fin sommer. Fikk litt sol på kroppen nu da? Ja, jeg hadde hjemmesommer, og det, dere vet jo alle hvordan været har vært her. Så det, nei, det var, jeg har ikke følt jeg har sommerferie i år. Ikke har bassenget vært ute i hagen, og ikke har meg og Jasmina hatt vannkrig med spileslangen, og ingenting i år. Det har vært så surt. Ja, ja. Men skal vi ikke snakke om sommeren, og nå skal vi snakke om høst. For den satsen vil bli bra. Og i hvert fall musikalsk. Vi har jo snekret sammen litt sånn, gått litt tilbake igjen til noen år tilbake, hvordan vi gjorde quizene våre. Nemlig å ta tutti frutti 60, 70, 80, 90 og 2000-tall. Altså 00-tallet. Og det har vi gjort i dag. Fem låter i hver kategori.
2: Ja.
1: Da tar vi da gradvis nedover. Begynner med 60-tallet selvfølgelig, og jeg håper folk synes det gøy med å få litt sånn enda mer spredning på ting. Nå har vi hatt mye sånne spesial med norsk på norsk og 80-talspop og alt sånt. Nå var det kjekt å kunne gjøre litt annerledes. Jeg ja. Håper dere lytter og synes det gøy.
2: Ja da.
1: Vi kan jo bare sette i gang med en gang med 60-tallet vi.
2: Det gjør vi.
1: Og spørsmålet som alltid, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Yes, det var veldig kort i disse 60-tals låtene, så folk rekker jo ikke å ringe. Omtrent.
1: Ja.
0: Hør av hvem som visste at det var The Monkees.
1: Det var Røvik-skatten og Dag Hefte og amatørbildet.
0: Veldig bra. Hos meg så var det Espen Gjertsen, Ragnhild Taule, Askøy Toppen og Vidar Haugland som visste det.
1: Flott.
0: Det er flott, da er vi i gang.
1: Ja.
0: 60-tallet er gøy.
1: Ja da.
0: Vi kjører på. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Det var då Smokey.
1: Yep.
0: Før det ble Norges venner.
1: Ja, det er jo det, det er det.
0: De var jo sånn noenlunde respektert band på den tiden der.
1: Det var det.
0: Og med den originale vokalisten Chris Norman.
1: Det er riktig.
0: Hvem som visste at det her var Smokey med I'll Meet You at Midnight?
1: Det var Aspen Gjertsen og Aske Toppen.
0: Hos meg så var det Rødvinskvetten, Dag Hefte og Amatøren Milde.
1: Ok.
0: Yes. Vi raser videre. Vi skal til rundt samme tid, og litt tidligere kanskje på 70-tallet.
1: Ja.
0: Vi skal til 74.
1: Ja.
0: Det årstallet vet jeg faktisk, Ronny. Så det.
1: Det er helt enig. Det vi sier, jeg sier ikke mer.
0: Et band som egentlig får ny giv hver tiende år omtrent, så skjer det et eller annet som gjør at de er fremdeles relevante nesten.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.

0: Yes, honey.
1: Yeah.
0: I'm talking to you.
1: Tershof for Ters.
0: Med shout.
1: Ja, ifra 84 kom han egentlig ut, og sent I 84 I hvert fall. Men gikk helt nesten da I våren 85, husker jeg.
0: Og han ble gitt på single I 84, ja, ok. Ja, for ja. Albumet kom I 85.
1: Det riktig.
0: Songs from a big cheer.
1: Ja.
0: Egentlig kanskje den største platen deres.
1: Ja.
0: Hvem som visste at det var Tes for Fes?
1: Det var Asper Jertsen og Aske Toppen.
0: Hos meg så var det amatøren Milde, Dag Hefte og Røvinskvetten som tok den.
1: Ok.
0: Nå skal vi til USA.
1: Det skal vi.
0: Og vi skal til et band, så den låten egentlig kom jo egentlig før de virkelig ble et superband. De ble jo et superband på 90-tallet.
1: Ja, de ble det.
0: Men nå skal vi tilbake til 87, tror jeg.
1: Ja.
0: Og ble jo en hit for de den gangen, men det ble en større låt senere egentlig.
1: Ja.
0: Jeg sunger han selv til og med I band. Det en kjempegøy låt.
1: Det det.
0: Skal dere høre hva bandet her 56-30, 14-30.

0: Der, Ronny, der var nøtto i dag.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Var det noen tog han hos deg?
1: Ja, to hos meg.
0: Faktisk. Det var da Robert Palmer med Addicted to Love.
1: Ja, det var jo
0: kjent. Og for de som prøver å huske videoen, hva video var det igjen, liksom?
1: Ja, det.
0: Han står frem på scenen der med bukser nesten opp under armene.
1: Ja.
0: Og bare masse damer som står der, ser helt like ut alle sammen.
1: Ja, det er
0: og later som de spiller.
1: Ja.
0: Så det ble en legendarisk video på grunn av det.
1: Det var det.
0: Fortell meg, hvem som tok han hos deg?
1: Espen Gjertsen og Asketoppen tok hos meg.
0: Hos meg så var amatøren Milde som tok han.
1: Ok.
0: Så det var det med den.
1: Ja.
0: Da skal vi til, og skal vi si hva land vi skal til?
1: Vi skal i hvert fall til Nord-Irland, opprinnelig da.
0: Ja, vi skal til Øyrike der borte, en av øyene.
1: Ja.
0: Faktisk, grunnen til at jeg tok den låten her, vi snakket jo på telefon om det, Ronny.
1: Det gjorde vi.
0: Det er den første låten jeg hørte med det bandet her.
1: Ja.
0: Jeg hørte den det året der, 1983.
1: Ja, det var...
0: Og det var på live-plata.
1: Ja.
0: En live-versjon.
1: Hmm.
0: Så... det er et band som ble ganske stor etter hvert. Det er vel enda egentlig.
1: Det var det.
0: Men her, fra sin tidlig begynnelse, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Hvem hørte vi der, Ronny?
1: Bryan Adams og Mel C fra Spice Girls.
0: Mel C og Bryan Adams med When You're Gone.
1: Ja.
0: På 99.
1: 98 kom låten ut da.
0: Kom albumet 98?
1: Ja.
0: Jeg tror det kom i 99, jeg.
1: Nei, altså, singen var i 99, men det kom på 98.
0: Men du hadde rett da, singen ble for 99.
1: Ja. Men.
0: Du, hvem som visste at det her var Bryan Adams og Melanie C?
1: Ja, M2M og Espen Gjertsen klarte begge to.
0: Ruben Skvetten, Askeutoppen og amatøren Milde klarte også begge to.
1: Flott.
0: Så det var veldig bra.
1: Ja.
0: Skal vi til debutalbumet til en artist som ble veldig svær.
1: Ja.
0: På 2000-tallet.
1: Ja.
0: Det her er fra 2098. Den kom den debuten hans.
1: 97,
0: ja.
1: Ja.
0: Og ikke den mest kjente låten vi velger her, men... Jeg tok den med, for det er min personlige favoritt.
1: Ja, den er jo...
0: Og at vi spilte den i bandet vårt på den tiden der.
1: Ja.
0: Gøy låt å synge.
1: Ja.
0: Den kom jo fra et annet band.
1: Ja.
0: Så gikk han solo.
1: Ja.
0: Og ble jo mye større enn det bandet noensinne var.
1: Det er sant.
0: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Det var Kent.
1: Det var det.
0: På engelsk.
1: Det var det.
0: Jeg sa til Røvinskvetten at når han ringte og fortalte hvem det var, han hørte hvem det var før de begynte å synge.
1: Ja.
0: Sa han skulle få 500 kroner hos meg hvis han sang med.
1: Ja.
0: Det sleit han med.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Aldri hørt den engelske før.
1: Ja, det har jeg jo hørt et ganger, men den svenske versjonen, originalversjonen er
0: bedre. De var svære, i hvert fall her i Norden, og i England faktisk.
1: Ja.
0: På 90-tallet, steiket du, og tidlig 2000.
1: Ja, det var det.
0: Dette var vel fra 98, stemmer ikke?
1: 99 egentlig.
0: 99 han kom der, ja.
1: Ja.
0: Agnestad Hill.
1: Ja.
0: Den ble jo gitt ut, både den og Isola som kom før, begge de ble jo gitt ut både på engelsk og svensk.
1: Det var det.
0: Men så fant jeg ut at både i England så selgte de svenske platene med svensk språk, selgte bedre enn de engelskspråklige.
1: Ja,
0: så de kuttet ut av der.
1: Det vil jeg tro.
0: Hvem som visste at dette var Kent, Ronny?
1: Det var Espen Gjertsen og Dag Hefte.
0: Yes. Hos meg så var det Røvinskvetten, Askøy Toppen og M2M.
1: Ok.
0: Jeg lurer på om vi skal spare noen låter til neste sending.
1: Ja, vi kan gjøre det.
0: Jeg har veldig lyst til å spille den nummer 11 der, Ronny.
1: Ja.
0: For det blir en slags liten triple quiz.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å ta den først nå.
1: Ja.
0: Nummer 11, Jan Frode. Nå skal jeg fortelle reglene for denne låten som kommer nå. Det er nemlig, ikke hiver dere på telefon med en gang, for det er tre band dere hører her i løpet av det første minuttet. I hvert fall første halvandet minuttet. Så har dere tre forskjellige band. Så vent til dere har hørt alle tre før dere ringer.
1: Ja.
0: Og hvis ikke så ringer dere bare litt senere i låten, også bare de dere eventuelt hører. Men det er en låt satt sammen av tre låter. Så mulig for tre poeng. Hvilke tre band hører vi mixa sammen her? Vær så god. 56-30, 14-30.

0: Der var den låten ferdig. Er du klar, Ronny?
1: Ja, jeg det, du hører i hvert fall to band av tre da.
0: Jeg sitter Ronny i telefonen med noen. Og finner ut hvem dette her var.
1: Ja. To poeng på deg.
0: Vi kan jo si såpass at hovedlåten her var jo Green Day sin Boulevard of Broken Dreams. Så var han jo mixet sammen med Oasis sin Wonderwall. Og for de som hørte på mellomspillet der etter halvannet minutt cirka, så spilte de et vers av en Travis-låt.
1: Ja.
0: Så det var de tre svarene. Det da Green Day, Oasis og Travis.
1: Ja.
0: Var det noen som tok alle tre hos deg, Ronny?
1: Arthur Milde og Asketoppen tok hvertfall to av de. Men så var det en til som hvertfall skulle ha fått rett, så han glemte å si hvem det var. Så han kan få gi beskjeden noen neste skal få for det.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hos meg så var det Espen Jertsen, han tok Green Day, og M2M tok Green Day og Oasis. Så den Travisen, den litt vrien, men det litt morsom. Morsom liten mix der.
1: Ja.
0: Ok, jeg tenker nummer 12 her, Ronny.
1: Ja.
0: Det en ganske lang intro på den låten da.
1: Ja.
0: Men det passer at det kanskje siste låten i dag.
1: Ja.
0: Ja, vi skal til USA, vi skal til en av de store.
1: Ja da.
0: Fra USA.
1: Ja da.
0: En litt ukjent låt, men en utrolig kul låt. Og dere vil nok høre hvem det er.
1: Ja.
0: Vil jeg tro, og håper jeg. Så, men vi tar nå en som muligens siste låt i dag. Ja. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.
2: Let's go, girls.